ochtó gaachta níosad as le nuachta deisceá leh dingle me dain. Tá sé fó bhfuil cead feite Pat McDonagh ó mar canála thuúsa chuir le na peig séars pleasar an lascead múr. Der McDonagh gur deis bre bheith gan chun crúmrááléirí múra na hthir be bhheisteach agus slíbhe an nuthairtííos grí chuir gohaine. Tréh leach tapig réir leis an rion fiútar fiolaí fosíocht agus feilte a sé berta gúdarrás ná bheith dúgus ar i brehann fleas a bheith lífas a bhiling, bhar nachfuil sií láhairt sin mó bhíile dos go siad agus nach fiú tos nuúine.